0: lónìí.
1: Bí kì í ṣe òpè ní o.
2: Àbòsí òpè
1: ní. Bí kì í ṣe òpè ní.
2: Àbòsí òpè.
0: Ọláluwo.
1: Tẹ́ńbẹ̀lẹ̀ fún wọn tẹ́ ọ máa mú mi lẹ́sẹ̀ mi.
0: Òun Túnde Ọláluwo kàárọ̀ o.
2: Ẹ má ṣe èdè fún wọn yọ.
0: Òkú náwó bá bá rẹ̀. Àkàndé.
1: Pátá.
0: Wọ́n lè ká kí wọ́n bí wọ́n jọ bí a ní.
1: Bá tẹ̀lé.

0: Hello? Hello, ẹ̀ka ọ̀sánsán, kí ló lórúkọ yín?
1: Mr.
0: Ọlálékan láti ìdí kan. Up Gunners láti ìdí kan. Ó yẹ bú bèrè sà.
1: Ẹ fún mi ní number 25.
0: Ìbéèrè number 25, àbí? Ìbéèrè number 25, ilé ìtẹ́ láǹfààní láti mú. Ṣé ẹ gbọ́ mi sà?
2: Mo ń gbọ́ yín.
0: Ìbéèrè number 25 ilé ìtẹ́ láǹfààní láti mú. Ó ní kí n bèrè lọ́wọ́ yín pé tá a bá sọ nípa ìdíje Europa League ní sáà 2020/2021 ikọ̀ wo ló gbà?
2: 2020/2021.
0: Villarreal láti orílẹ̀-èdè Spain àbí?
2: Bẹ́ẹ̀ni.
0: Òun ló gba ìdíje Europa League.
2: Bẹ́ẹ̀ni, ó dà kó wọ́n na Man U gbà yẹn.
0: Wọ́n na Man U, ó dà kò sí láburú. Ipò ẹgbẹ́ ẹgbẹ́ Villarreal náà ló láǹfààní láti gbà.
2: Ẹ fún mi number 32.
0: Number 32 àbí?
2: Bẹ́ẹ̀ni.
0: Ìbéèrè number 32 eléyìí tẹ láǹfààní láti mú. Ikọ̀ 3AC tìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ wọ́n ti gba ìdíje NPFL, ẹ mélòó náà ti gbà?
2: Ẹ márùn-ún ni
0: Shooting Star ti gba NPFL.
2: 98
0: wọ́n gbà last.
2: Bẹ́ẹ̀ni.

0: pẹ̀lú rẹ̀mí àti rẹ̀mí
1: lójoojúmọ́ ọ̀sẹ̀
0: miliki special ètò bàbá ètò.
2: Bàbá Ìbàrùbá oníṣègùn ìbílẹ̀ kò pé méjì jákèjádò ilẹ̀ Ìbàdàn.
3: Ẹ̀rọ ó jí pé nínú ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àlàáfíà nígbésí ayé ìfọkànbalẹ̀. Tí fún ẹ̀dá gbádùn iṣẹ́ tó fọjú ayé ṣe àlàáfíà ò sí ìgbádùn ò sí. Ìdí nìyí tí ọba òkè ṣe sí àgbékalẹ̀ bàbá Ìbàrùbá tó sì fi ojútùú ewé àti egbò àti bá ti lò lé wọn lọ́wọ́. Àgbàlagàdá òkúta ogun ìbílẹ̀ tí kojú àwọ́ká àròmọ̀lẹ́gun làkú ègbé àbí kọ́mọkùnrin ó máa múná lọ gbárí àìrórun sùn dédé bí etí bá ń wòye àbó fẹ́ máa ṣe gbọ̀nyin ọwọ́ kan ẹsẹ̀ kan ò gbọ́dọ̀ máa gbọ́n rírì àbí kí nǹkan máa rin kiri ara ènìyàn ara títa àbí kò yóò máa kọ́ yàn lójú àyà sì lè máa lu kìkìkì. Ó dópin lọ́dọ̀ bàbá Ìbàrùbá ọba Iṣan ara ìyànà UBA bank ní Mọ̀lété Nìbàdàn lẹ́yìn ilé bàbá Adédìbú gangan adójúkọ People's Girls Grammar School 08033881008 àbí 07018211111 irinṣẹ́ ìgbàlódé la ó kọ́kọ́ fi ṣàyẹ̀wò fún yín àlàáfíà ara wa kò ní gbọ̀n dànù bú bí èlùbọ́.
4: FM Media Academy, a citadel of media knowledge, flying higher in the space of broadcasting with the wings of professionalism and integrity. Check out our products, their eloquent testimonies in the media world.
5: Hello people, my name is Feromi Oladejo. I'm highly delighted to be one of the graduates of Splash FM Media Academy. I was taught on how to become a professional broadcaster.
6: I am Raphael Akinyemi. I am privileged to attend Splash Media Academy, where my potentials were discovered and refined by our tutors.
7: Hello guys, Nkechi Adeniranye. I am happy to be a product of Splash FM Media Academy because my eyes were open to the standard of broadcasting during training with even the theory and practical aspects. I would recommend Splash FM Training Academy if you want to learn the nitty-gritty of broadcasting.
4: And you also do not want to waste that raw talent you've got. Make it refined and polished at Splash FM Media Academy. Within 10 weeks, we'll train you on how to become a professional broadcaster. Pick up a form today at Splash FM Media Academy, White House, Felele, Ibadan. Telephone 0807-112-4000. 0807-112-4000. New session will soon commence. Splash FM Media Academy, promoting media integrity.
8: A tètè sun la tètè jí. Fún gbogbo alálàájì tó múra lẹ̀ dé hajj 2027. Ètò ti bẹ̀rẹ̀ ní pẹrẹwu. Iléeṣẹ́ alálàájì tó ṣe é fọkàntán. Al-Hidayah Hajj and Umrah Services. Bẹ́ẹ̀ni o, bí àjọ alálàájì orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ṣe fi lélẹ̀. Wípé September 15 ọdún yìí ni gbogbo pépè yóò wá sópin. Lórí owó sísan fún ìgbaradì hajj 2027 ni Al-Hidayah ṣe ń ké sí gbogbo àwọn alálàájì tó fẹ́ bá wa ṣe hajj ọdún tí ń bọ̀. Láti yá wa gbé ìgbésẹ̀ kan mọ́ kíá kí wọ́n fòókọ́lẹ̀ kí wọ́n sì parí gbogbo owó sísan wọn. Kótó di ọjọ́ 15 oṣù kẹsàn-án ọdún yìí tí gbogbo ètò kásẹ̀ ńlẹ̀ ẹkú ti mọ̀ ti Al-Hidayah. Wípé ìdẹ̀kùn alálàájì àwọn kékeré lọ́dọ̀ tiwa ètò ilégbèé ìrọ̀rùn tí ò jìnà sí haram oúnjẹ àjẹgbádùn lóòrèkóòrè tìyára sí gbogbo àwọn àyè tó yẹ tó fi mọ́ wá sí ọ̀fẹ́ láti gbàdégbà ìjọ tá a bá dá láti lo àti bọ̀ kìí yẹ ẹ̀yà agbéra báyìí kẹ́ẹ̀kọ́ sí Al-Hidayah Hajj and Umrah Services ní number 2 Adedipu Shopping Complex opposite Bufas Filling Station Iwo Road Ibadan tàbí kí a máa pe aláṣẹ àti olùdarí Al-Hidayah Hajj and Umrah Services sórí 0806-244-0572 àǹfààní sọdí ẹdí ẹ wà lọ́dọ̀ wa tó fi mọ́ ìrìn àjò umrah olóṣooṣù Al-Hidayah Hajj and Umrah Services ajì ìrọ̀rùn ni tiwa bíznílàì ìtàlá.
9: 2 years ago, the biggest radio raffle hit we always

Bẹ̀yà bá fojú àgbàrá lásán wo kúdẹ ti àbódò lọ. Ta ní jákú apá lójú akú yányán, ta ní já dẹ́bọ̀dẹ́bọ̀ lójú dáràndáràn. Pàpẹ́ mi dé baálẹ̀ fìlà, onípa nǹkan ọ̀wọ́ rí ọmọ, onípa méjì adorí ọmọ lọ. Òbúrò akéwì ọmọ bàbá tí ń bẹ lélẹ́rú wá forin ewì sílẹ̀kẹ̀. Ọyá!